Анаас бүхэлээс гэдэг ачгэн хаккуме аппат мочат аа тэлтэлцэн хөөвэн аппат чигат ёп таан канэ гүт яхан нэг байна аа гал гал